Wanani wakanaka vapurukiri vanodikana voraji Mosambiki ngemasi ndicho nakamu shirongo muna choviki chosumana kupinda kunchiku jeno kuna kuta gumi na tatu omweche unongu wakatutu gore zuri viviri makumaviri no ntandatu. Mbaimba inguva jaka kuna kuta hajo kana shano jama ngwanani ndiona masoko edo mkatu ngunyika no nyika nchangonde mechi putugizi kuvira maputu. Kupera koona masoko utakuvia kamtishi verengava masoko edo makuru omuna msofala menegera no ingembane. Kupera kuona masoko mpukiri wangu takuvia kamtichi mupanyi mabasa edu oshavo riziviso kamo sutina shumuno mnyumba ino yomhepo atikangano kutingoma kana mumbo nijona kamo jako zika mangwa nani yano nguva jaka kuna kutahajo kana shano na mseso jino kuna kuita makumatatu jaka soto jana hajo takuzo wira mkatu mshurungu wakamchukutunga mira chino zui marima na mdoni obasa mwizeshteo. Sule kushirungwa icho nguva ndantatu jumangwa nani mpulukire kamu ndiyo na masoko makuru mkatu mwenyika nunyika nchangonde michi Portuguese kufira Maputo kana Journal Damanya. Takuzo kulira kamu nguva jaka kwa nakuita hajo kana sere jumangwa nani na mseswa kamu jeno kwa nakuita hajo kana gumi mkatu mkumupangi masoko oino provinsi ya Yisofala ngondimi ndatu chizungu chindao menegera no chisena. Mumbo mabasa shavo ndizvona kamo zvako zika dakara nguva mfumpamwe no msiswa kamo jino kona kuita makumashanu inguva kamo tinozoti shpekeja mukanwa kuna madoni vondimi yo chisena. Ndini Bartolomeo Funyu kumshini chompepo donangu basa Mari Filipi.

Dara kuimba kwenka kuchukwata chinonzi dakara bendi mbaimba ikamu ndiyo na masoko makuru mkati munyika. Nunyika nchaka mungundi mechima jakana chiputugizi kufira Maputo nozwi jornal damanya. Dakoka chukwata jaka ana Mosambiki. Ativa na vo Mosambiki kwa eja.

0: Umambo ukumtundu kaboji urukuda kuita kwa tibungano libudirire no simba mkuru huisana na kupamoka pamoka kwa kumpiripiri iyo jombe. Shikame kupamoka ukuari ndiko kurukuchongorera kuda kwenda komija divi lo vila lukumtundu ya. Zano iriware ngurukuda kuti bungano libudirire mukati mumabasa ukusima jengopacha matovoji. Kudari mambo ukumtundu kaboji wa Jose Muturoma. Pamberi ipo kuti kupamuka pamuka kumavu kuru kuenda kushinyenga jereka. Kunodikana kuti bungano live lichiziva shubinga mbini za kadari. Pamunakuda kutaka mazano kuda kusia sule magaliru aya vashinyindi huwa mukusima shungo pasha matovoji. Shikwata cho majaha na mapunda mumutuntu obeira chirikunanga kuti mabuyo mazuva ese. Okubudiri huwa no majaha na mapunda punopuno umambo. Kuitira kutaka kusia suri shubinga mbini shinda Vanessa anudikana kwenda mbele ya shivoneka kazinji. Shiungano ichuwaru chilikunanga kuti majaka no mapunda hadikani kuvoneka inga vaya basi banosizwa ngo ulimbwi unutimikwa. Asiva anudikana kuvoneka inga vabesiri vo umambu kuitira magalilo wakanaka ubungano. Yuzuwari janangwa mushitatu chino ndi mutunga meliri muchanju ushukwata cho majaka no mapunda mumtundu obeira va Samunga Joaquin pangari yuko imbo chereke jeruwa njiku yu majaha na mapunda munyika jukusi ya nasiana. Aya, imasoko panguwa ino ngondimio chindau, mochia chirani ona ya masoko ngondimio chisena.
1: Mpangu wa zamuno provincia sofala mfotokozi ndini pano Luiz Tayado Vasco. Chapo ya linhas aéreas de Moçambique ndiyo ida toma sibenzesa pansiku ya agitatu ndeka inafuna mbuluka bulukina pano panzinda wa Beira mpaka mzinda wa Tete, Kilimani, Nampula, Pemba na Nacala. Na nzero zezo pinafunao ngupinzira mbamvu tura kuti antu akwanisi manga ulendu ninga munafunika. Pa ndeka ida toma mbuluka nkadamu wa chapo ya linha zéreas de Moçambique, mbuya Dani e Konik, alonga kuti nzeru zenezo, sinati zipezere kaká, motura fendezera mbutu za kusiana siana, sinagumanika nkata manuzi quatu, ponto na kutitisa kuti antu afambirane. Otongo ndistritu ya buzi ndi unafuna kutimbumba, ibulukiri na antu pa kumenya nkondo, funabweza ndui kagumoka kwa mataka, kuna kitisa kutinsiku zinafuna kuzes, luani, ijiwe na mazi. Nzeru zina iyo nzizuno, kweruza kuna mbumba tura kutisake, manga, mnyumba za kulika, pontu na kucheka, mipeje tura kuti akonisi tizikira mataka. Mustadoro wa distritu ya buzi Jose Mutoroma, alonga kuti kugomoka kwa mataka, kukuchitisa kuti mbumba, iluze mataka na pintu bizinji kakamwe. Na ipi mbumba isa chimereswa na antu kuti izesembo nzeru funabweza nduli nserunu. Matubu anasalakana pale na asikana panzinda wa Beira ndiwa nalonga kuti antu azafunika kuti akazikani pansi tura kuti asake njira zinazesa utambaruki kuna pale na asikana pakusaka njira zinazesa ulikiku. Chigiku chinecho safuna kuti apale na asikana alanganwe ninga ale anabweza nduli uipi unanensa mbumba nkati mwenozi kwatu ponto na kuzesa makalirwa didi. Fale ne ya lungo pansiku chitatu na nkadamu achira wafukwe inasalakana apale na asikana panzinda wa Beira Samunga Joaquin pakati pakukumbukirwa kwa nsiku ya apale na asikana pansipano. Zikali mpango za tuza panzizi nchisena.

Kuinga kuimba kwa Antonio Mahando mwana umashanga provincia ino Yosofala. Nguva ndi jona hajo kana sere jamangwa nani mseso kama jeno kuna kuta makuma tata na mseso munomwe. 8:37. Yamasi uno pano pabera vapurukiri vandikana wara jumusambiki tamuka kama kuncha kwa kona na jumakuiti na jumvula kama jushita fete ngondambo. Chaka kona kwa kashata nyamasi unafika vizivi kama ujimwene mutundu nyamasi shirungumu na choviki chusumana mamu kava kudini.

0: kero kunguva ndi John Hajo kana fumba mwenje mangwana ndi nomseso jino kuna kuita makuma tatu no mseso mwenye mwuna novi ore si 34 minuto alo mripo
1: Tiripo
0: Zina
1: Zini ka Fransa mche kwa John
0: Baba yani
1: Fransa mche kwa John
0: Fransa
1: Sisi
0: Baba Fransa mku bwira kwa api
1: Bwira kuna primer bairu makuti mikesho
0: Oh, makuti mikesho pano pa beira.
1: Sisi.
0: Mamuka hava udini nyamasu unu shirungo muna shofiki.
1: Ata muka so kwenye kukundu ita su unu shumbebo.
0: Nchakali. Iku chincha kwa magaliru. Shipepo kamo choeneka.
1: Vizona.
0: Walo muka tifuncha mazina matatu basi muka chonga mija.
1: Hapo kutanga natambisa mjimai wangu Joana Vasco Beni, mwanangu Laurina Mazize Fransa, na mzukuru wangu Anita Paulu, no hama yangu inawanika mkumbu jini Mamboni wa Masia, no mwanago Sara, dovia mashanga kashigogolo, Jimu Johnny, Davi Johnny, pamwe na makore anawanika kwa Vila Masani, na Zamisa, Alsiosi, Na tezolangu wa chifundeni, wanuanika pa manga, pa posto, duso na pa posto makavalo. Inovesi wanundizo wa wangu watambi wangandizo zinalangudini, Fransa mchue kwa John.
0: Tatenda baba Johnny, bye bye.
1: Okay, brigade.
0: Tatenda. Mpurukere jodaru hasho kuna nguva ndi jona vumba mwe na mseso wa jeno kuna kweta makumatatu no mseso mtandatu, no vyore zi itrinta iseish minotos.

0: tingati henye tiri penye kufa unchana wa mai. Sunange kuti nekampu kusina sidira. Kwa guma kamalo watolova. Kuma nechana fumbwa mochema mwana na mseso kamo chena kuna kutama kumala kamuna na mseso wa mume. No fiore si 41 minuto. Salo mulipo baba.
1: Alo mamuka shoni ere.
0: Tamuka tiremu mamuka vokshoni.
1: Tamuka buwa meni kontroli kumuli alo.
0: Oh, tamuka shakanaka kuncha kwa kona basi.
1: Hey, kwezi. Andi.
0: Tipeka jeni zina, ndiri kubuya na baba yani?
1: Apa mkubuya na Antonio Paulo Kituri, mwana wa mkajamu.
0: Mkubuya kwapi?
1: Apa wariko njini kwa nika nyamizo na hindi do gara. Wati nyamizo na hindi do gara. Muta doda nyanyanshati, mtabira.
0: Munu msafala?
1: Samuel masambi kwa nchuka nchubwaka utamisa mkina kutarika utamisa mama wangu Luisa sahi mkadui utamisa mkumo wangu kuzepa kutore utamisa mkuna nchaisi utamisa nchajangu aliminda utamisa tezoro wangu alikonde nambia wa shuwa konde vesi nga katambe vesi mshamu wali angereja uruka masha unamika paru kabede hamamu
0: maguma
1: kati vesi hala nundi ziwa na hala nundi la nga watande vesi na hala sandidi na sapanda
0: shakanaka bye bye
1: tamungo masamambi
0: tatenda
1: nufura mati
0: tatenda
1: kwesa kwesa ino shibabaza yesu fuwe kususa sumati
0: mshakadi
1: tamungo basa ipambili masamambi
0: oho

0: kuma shunga kutepada kupada kutero guma kumpiri kuma basado mafrikatero ondimio chindawo. Alo, mulipo?
1: Mulipo, bondia.
0: Mwangwa nane baba Zina?
1: Zina ni Antonio Augusto Joao, zika mashi ni alifunduki.
0: Oh, baba Antonio we, mkubwira kwa api, kwani?
1: Mjibwani, baba Sofara, towa ndumbi, na munu mpara ya nova.
0: Oh, mulipa katipo shishando? Nukusata kwa kuncha udari shisanda, shifambi kushoni. Shutinu ziva kutiba salengi.
1: Mautempo, bati mchabiki mchandaji mkumoji, mautempo, niki tiba panchi kitikezi.
0: Nchakade, tinu shiziva. Walo mkatifuncha apa kutimuchonga micho kamo jinenda kunayene mangwanani yano kwa hei chakudari.
1: Chakutanga, linochomija mkaji wangu, Teresa Francisco, mwanangu, Luis Antonio, mwanangu Rose Antonio, mwanangu Jose Antonio, chamali zangu Jepulaka, chamata kumpandafa, wete Daro, chakana Nando, andepo, jepo chukulesu, wanondizu hawa, na wadaki ya Lini Antonio, mwanduku mpangu lupa sofara, kwa nubadiwa preno.
0: Tatenda baba, bye bye.
1: Tabe, zakana.
0: Tatenda.

Bera ni kwenye kuva radio Mosambik tri kufika nazo mpangwa zatu za muno mprovinsi ya Sofala siku na funefe kukupangani kudi fukwe na salaka na pali na asika na panu panzinda wa bera muno Sofala dina sizikira kuverana ondo na kupasana chipapu kuna pali na asikana duzi na utongi turakuti bezinduri miseri na nensa ino zikwatu basa ibozi da chitwa na polisha funabweza nuli ushumasu nkati maino provincia Sofala ya kitisa kuti ala na famba na mituduto kukwa na maku masera mangwe na polisha makamaka ale kuti atafamba masuwa mapaso izi na zinango zinate zikale mpangwa zato za mono mprovinsi yeso fala mpangwa zinagumanywa nene panu Luis Tayad Vasco michini mbaiteketo na nzanga George Barros pabozi pene na Carla Kunga kawane na ifa Ntome nyako va radio na kupangani kuti siku ya chitatu ya kumbukiro pansipanu ninga siku ya apale na asikana. Na ipyo apale na asikana panu panzinda wa bera ndio nalonga kuti safunika kuti apale na asikana kazikani pansi huku mbacheza na utongi funa gumana njira sinafuna zesa uchiungano na utambaruki kunenu zikwatu wa Mosambiki. Halonga pontu kuti apale na asikana asafunika kuti aviwe kabifunika viu baseni panzis unaoneka mabasa chindali mbwenye nsiku na nsiku. Falene ya longwa pansiku ya chitatu na nkadamu wachiri wafuki na salaka na pali na sikana panzinda wabera mbuya samunga Joaquin pakati ipa kukumbukirwa kwa nsiku ya pali na sikana. Ninga kulonga kwache mbuya samunga Joaquin ati chiveranu chisafunika kutichonek makamaka kubulukira kuna pali na sikana tura kutesaki pabo gumana

0: senya ko varado na mpangwambu zenezu tafika kuma petu na zumpangwa zatu adesgumanya ndini pano Luis Tayado Vasco michina tiketo na nzanga George Barros pabosi pene na Carla Combe pitirizani na ifa
1: mpangwa zansofala.
2: Asi, Vesera Radio tava mpangwa za ino provincia ya Sofala zikali za panzizi kumi. Tirikusebenza na michini ya 344 metros onda mendi ya mafrequencia va 873 kilowatts na mpavu za FM na unangu wa www.rm.co.mz. Nzidzi ndi kumi na mapindi makumera mashalo deziora jitai na 24. Kumi na mapindi makumawili na manai ndi unzidzi unefe mbalo manyumbe mpepo. Lero, zana dzulu lero, maipa pangono muno mprovincia. Mwenye, ndi makaliru wa kudambo. Makaliru wa kudambo wande Vesera Radio ndi kuchita kuti kudambo kwatu kukali nyakwi. Tangu ya zana dzulu lero huku lero na pimetambu ipi noneka wali safune kuti muchiti mpuli mpuli mwanafamba na miro kala tura kuti mufiki kutalia kula songuli nyakatendewa asafamba pangono pangono trukwika ya kutoba ya Big Bear ya tilero ndakomerwa kumi na mapindi makumairu na mashano.

Ani programa ya pale na skana ya pan kwa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Basi vesera radio na kuimba kwa pale Jaka muno mzinda wa Bera mpole mpole naye ini ni shukari mwa shapi na Mari Flip itafika kumapetu. Siku zanangu sina mazina na mpontu. China ichadidi. Leru nsiku ya mitamu. Bye bye.

kamala kupiva pidiso pia tu nyimbo zingao siapa zinafuna kutikwata petilonge tikama kuziva nyimbo na tibwe nazo pampangwa zatu zansofala tikama kuziva mpangwa zansofala tinati tomuke nazo pa nyimbo zatu zakusiana siana mpaka nzidzi o shano wa 17 horas na kutunga kwa na nzidzi o shano mwanyankwira tinatipite ponto pa njivyana nzo ata kumapoto tizive mpangwa malongero nchiputi girls tikama kuziva pa nzidzi o shano na wapindi kumina mashano ife tinatitibwere nao hana ngono pa kwecha Tengabuka pepo, mpaka nzizi utantatu watezo wa itoreji. Wapana nzizi utantatu, tinatibwe na zipono mpangwa zatu, nchivera na nzatu wa kumaputu, nchiputi girls. Tengabuka kuziva mpangwa. Zoka zoka nyimbo za mapanganano wa pampaka mapeto. Lero ndi chishano nkoma, chishano cha kutontola.

Sachete semu kutenze zuno mukumanika panango. Pabonde. Kosi ya goneswa, kosi ya goneswa, kosi na yompepo. Baba sikati ya nsiku ya lera babusha njangeni ni fufu mininu Ndakama wanga pa kichi kichi kunsana baba Kuyali kutinti zuno kumanika pakati pauli ndi vitati fambani mwani li mweni Sabitua kutia kumanika ntizuno da fansa Nanango kutinti zuno kumanika patalimba bakadwala Nati wangi sana kuma mitombwe Angwana nkucha munati muhange Chikulu nkuma ntombwe Kaneka nkucha lirani ntombwe tayo Korongoza masikati ya didi Yamatanta masikati ya didi Puzi masikati ya didi Tafika tafike Fembalungi wa chisena inu nyumba mpepo ya radio Mosambiki

0: bwereniko kuri mwe nyakuti vesera pano pa Radio Mosambike tiri kufika nazo mphangwa zathu za ino provinsia ya Sofala mbiti sati kapholosa kasi tizisanzike mwancigwagwa ndomi njene ndinakupangani linya za area ya Radio Mosambike iyi chapo inasalakana kutoka Mbumba ukira pa Ndeka apa achita maguma achita tuchino makamaka pakusaka luso ya kupinzira mikaka itatarike bulukira munu muzinda wa Baira mpaka provinsi ya Tete Kalimani na Mpula Pemba Pabozi na Nakala tinakupanga nimbo vina kusokulu kwa ndima kote utonge wa muluani ya buzi ndiwo unachita kute Mbumba ikalembo pasogoloka pa nzeru za kutimbana makamaka natangwe ya nzeru kwenda katema miti mwanzaya ya mkwete mkwete mwa mabara pepi pisa zapasa madodo pangaoneka nkhomole mazi saja Mbumba nkate mwa luluani zinizi na zinango zinati zichite mpangwa zato vansikwa lirungumanyi ndine Santos Golonga kumichini nanzanga George Barro shate tivese seni mwadidi. Tatoma na mpangwa zatu zidalungefe kuti linye za area ya Mosambike. Ndiwo pachita tuchino. Alipanisa kutitarisa mitambo ya ufambi wa Ndeka. Bulukira munu muzinda wa Baira mpaka Tete, Kalimani, Nampula, Pemba, Pabuze na Nakala. Mbangwa zenizi nanzanga nijo ajape.
1: Ale anatakana kufamba kwa zindeki munu Mosambiki ndi upansiku ya chitato sumanino. Afungula njire bods ya maprovinsi ya Bukira muzinda wa Beira, Tete, Kalimani, Nampula, Pemba na Nakala. Ninjira za kusaka kutimizira na kupinzira mabasa kufamba kwa zindeki na kusaka kulungamisa makaliru wa Mbumba. Pakulonga pandeki ya kutoma ya kuzimula kufamba pambutu zenezu. Uli wapa seo Bukira pa ala natalaka na kufamba kwa zendeke munu Mosambiki Dani Konding. Alonga kutizindi nzeru za kufuna pinzira na kupedzera fedzera duz mputu zenezu nze kwa Mosambiki. Pontu na kusaka kuti antu wafambirani ninga mudi makufunika. Tinehepa tiveni fala ya mbui ya Dani Konding.
2: The LAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen.
1: Mumbangula kulanga patinepa, ati ife alinya zaira di Mosambiki, tira kuchita mpamfu zonse, tira kutichinji na kulunga misa makaliru Mbumba. Hapa alero tukuprekata kuta kuna utongi na chipezu, tawina ande, mkwenye utongu na tupitrizi na kuchita basa ninganeneyo. Na kuni nangwa fesera radio, nkada mungkulu wa aeroportus munu muzinda wa Beira mbuya Ramadane Gentiv. Alonga kuti mbutu wache basa, ili redi kuti redi tura kuti itomi na mabasa nea matu wa mbanyi kwachi masuso. Langanira kulunga misa makaliru Mbumba na mabasa. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Ramadane Gentiv.
3: E encorajamos esta iniciativa da LAM por o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento.
1: Na chita chipapo, wandi na tangu ya nzeruze za linha zera de Moçambique, na kutoma ponto kufamba, kupatinizana pakati na kukweriro kwa dziko. Ife tiri rodo kuti rodo, tuwera kuti tipitrize na mabasa ningana neo. Zamala nsiku zizinchi, mbuenye, leiru kwenye sento wabwerepo ninga mure mwakale. Sibasta ya Vesera Radio, na kuninangu walendu wa kutoma kukira ndeki neyo ino provinsia ya Sofala, alinya zere di Mosambiki, mabasa natoma pansiku ya chitatu sumanini bukira munu muzinda wa Beira, awa alongambo kukomero kuda chiteo.
4: Olhamos como marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade, porque antes era complicado.

0: ndiyo ndibwele sambutuino. Kwa kuti mdandikwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa distritu kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onseni maiministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, nikiranu mura wile pekuja.
2: Bwere niku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoku.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga onsene mbane wana komero na ini kuchemera pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamonyo mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu. Ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my ministra, ndinzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae, kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

Asi basi tamala kuva mikine atenye malhonda. Sapana pani matwera twera tanto ndima ya tope nyimbo zatu zokuziana siana sokutwa tapa mpaka nzidzushano wa tezo setoraj ndipo kwa kuvunza panzidzi kasutone apana pa unaino apindi makumatatu tezo sezora 30 minutos.

pana kuimba kwa nyakwenza Nicholas Zakaria Bulikira Zimbabwe pakati pa nyimbo zatho za kusiana siana sawasi kati antiku ya lero ngoma tichedzesimwe basi penseni petoera kuti tikwanise kukwata njira ibodzini pa masikati antiku ya lero. Njenje zika nkuja na nza kukoma leka funa kuja weekend tano kuti mangwana nkucha pina kukama pati sasa nyireni njira pale mwe na kuti makaliro pansi pano midzidzino achinja lero tatongerwa kutoma na kuponya kuimba kwa Jesa kuti adatisia atoma na Nicholas Zakaria takwira pano pa provincia ya Sofala nyakwenza Albert.

kwenye mafalache hati sira mbuya Alberto Giuseppe Campunze mwatisia pampawi kinachitanji ntonga yeka api bala tepa Kenza 6 horas na 45 minutos de coma. Tepa tagwererato mbife pakate papindi atu ya nyimbo za kuziela siana. Kunja kwa chakale nkoma na mpepo ishi watani. Mafua mbakazi mafua.

0: Sambu wakuba siwadidi tayo nkoma. Pinalo ngefe njizuni nyoku ziwa soza. Waa! Sinkora la muka kale njizuno. Akwanisa baka yao. Njizuno pinalo ngefe. Waa! Limbazari. Agula kula pima shindi shindi. Tuna kutiana piana kwa siku ntambira kumuzi. Apu sipia didi na mpepu ino tayo. Kutia haa. Mpepu. Ngayo kwa nakubasa. Ndikufa mpepu. Ngayo chitapiri. Frandi kale mbula ngeti. Tayo. Mangwana nkucha unazakana nziru za kuipa nkoma. Leka na mizwa na kutakazi chinjiro safuna kubiri. Atikana chinjiro safuna kubiri nkoma. Ngabi funaife tae. Yuala nibiano palimu. Atikana chinjiro safuna kubiri zatu. Baseni. Mwenya ngabi. Ine, ndini anji. Ine, ndini pilipiri. Anji. Ungakona busa kubiri. Apalimu. Madotori akusiyo madotori na tsikana madotori. Dotori unga umiro ziwani kutepalemu. Mkazi nga kumpanisa mkazi. So dotori. Shedi kakatisi dotori. Pinaongefe nzizilu dotori alikoda koda. So zilu kubwiswa so ziwatani. Watani, dotori, watani. Akazi chinjira safuna kubiri zatu zeneni baseni, basi. Kubireni basi, ndi inafuna iyo. Chifunano, chiripansipeni. Kufunio kwa ndimu mweni, kulipansipeni. Langanisani mwadidi mweni mabanja achinchino hawa. Nsiku za kutambira mamuna kumbutu ya uganyo. Pida sangu kuchula kweni manu basi nkano mbudu desura pansi manu basi na kukomeru wankazi. Amore. Pida sangu kucha kweni manweni basi kwa busa nkano mbudu manu na kukomeru. Mbonyo ngaita nsiku zuiri zitatu. Kubiri mborosa ya mala. Mbumpasa kataa kutindoko kubanku. Wendika onu wekene basa. Nifika kubanku kongu. Kumana nkonda nkabevi kubiri. Makuzi anabuka nao kwa kubanku. Ate petu wangu mpaka kumuzi. Makuzi alikwati kwati. Watani. Mabanja kare kareni. Sia chinchino adai. Mabanja chinchino ni makoko mafigwa. Pangono basi, watizika wagweratu. Wabuswa basa lero, zio kutibanje ne. Inansiku, sa kulengeseka. Panangu ni nsiku zwiri penu zitatu, baseni. Angabuka pepa ziwani kutinkazi, kwachi kuna tikukali kwa kunumpa basi. Kwachi akunja, ndikwenda kwa vufu. Kwacha kunja ndi kwenda kwa mama. Padoka kunja ama akuta kwegu. Akubwena. Pana finore bondu. Mamuna zubu swa basa. Ili kupi bondu finore. Zari kutipangono banja pepe kutaniyo. Ili kwenda nkoma. Ili kumala banja. Adasani mazi basa. Uwe wapi hao basa. Tisa nzaka piwana kuti mamuna angazaka buswa basa. Mizizi mizinjeni ndi inakala iye pa nyumba. Mkazi tepa pono, nkabi komiro pono. Nitu wange nangu pono tine. Wabuswa basa shamwali. Watani ulipa muzi. Ndoko kasodze. Ziwani kuti nkabe vya mori hapa. Di nkabe vya mori ni taidu wala ni piano. Jotore mungo umirwambo. Ziyo kutinsiku zese nene. Ukupangwa pitankano. Ntili kwa vovo. Alikupi. Aenda. Alimbare. Ndipo na kwa mama. Alikupi. Aenda. Alimbare. Ukupangisa kutima kaliru wa chinja nkoma. Makaliru wa chinja chinchino wa chinja. chinchino nkabe mwana, nkabe vinkulu. Akulu akalifi, akaleni. Akulu awa no 23 jawa, ziwani kutipepa nkabe ukulu tae. Nduwa nene basi. Ife kaleni tikajitatani, tiripa muzi, mkazi alikuenda kumunda kalima, akubwana mifalinya, akubwana bambea, akubwana jinanji, akubwana na mapira manga. Wa, dontomu mwachimwemu, wa. Seshe mazazo na dontomu, seshe mwachimwemu, akubuzeswa dontomu. Fika pa nyumba mkazi, huyo akubwana kasakapo nungkuni, alikupika, pikira mamuna aji. Mabizoku tu mamuna ndiro vandi, mkazi, akenda mkasu zambu. Mamuna mba ngonambu njizimbu uguyo, akutambu pia, akwenda mkasu zambu, akubesa mba pamuzi. Pikalipi nipia kuvera na kutibuwa ni mudzoni. Chinchinu pa nkulu leserani. Kalani pa nyumba, kakutipa nangu muna chiti wa dontomu. Kalani pa nyumba, kakutipa nangu munaona nkazi, mbakaenda katema nguni, mbazibwese pa nyumba, peli pa nangu mbakota misumbi nangu, mbagulisa, iishi, mbagulachisai, ipi, mbachitapide pide, pa nkulu, mangwana nkucha, muna zakansaka vuvu. Vuvu, nuyo alikupi vuvu. Akatipangadi vuvu. Nkabi amore chinchino tae. Chinchino nkabi kwenye amore. Pensene nipiri no. Amore alimborosa mwako. Amore ndikobiri yako. Ungaswa kobiri zwani kuti. Nunti amore. Nkabi chifunano hapa. Ungona nsikala chinchino bakuchemera amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Befundishi. Ziyo kuti ndikobiri na iyo mborosa mwako nkoma. Iso ekobiri lero, unaona mangwada.
1: All right, nkoma. Rosa nkazi nkazi pika masamba ninga nyama. Asawa mapindi mawili ya pampaka tifiku panti zushanu wa teza setare.

0: Bwiraniku pakati pa programu ya Channel One.
1: Ndimo mwene zanga tafika na mphamvu zonseni kuza kasanzana imwe na nji programu yatu ya pansiku lero inatika ke moto.
0: Ande zanga, natene pa veseri chemeleza nani? Kalani pa duz na radio yanu. Tori kuti muti veseri, moda munafunika.
1: Ndi modi nzanga, chemeleza nani peno bebe, peno Antonio, na nji programu yatu ya pansiku lero ili katu. Na mwenemu, pyadidi kuti tikuikireni nyimbo ibozi. Ya mwanyikiru, timizipano, tinazapunto.

0: nyimbo yathu ya mwenyikiro ya salanduru takwanisa kusanzaya kuvina kumenya mwendo
1: bulukira mmunu musudara di Mosambiki Gloria manungu mbadidi
0: manunganga mbadidi yani penu wako nzanga
1: nemu ndili moda mnafunika ndipange nzanga simanako kuipita tani
0: simananga ndikuipita mwalidi penu mbu iwe
1: inemu ndikuipita moda mnafunika mpyangi pikuchitewa pakati pasimanako
0: ndikusuka mabratu ndikuenda mbuti ofunzi ndikupeza mai wanga na mabasa pa nyumba pindu pizinji iwe mbu kuipita mbutani
1: inemu ndikuenda kumbuti ofunzi ndikusinzeka ndikupeza mewanga na mabasa pa nyumba ndikuita pindu pizinji pya kusiyana siyana mbapo ndipange Glorious lero tinalonga na thangwe anji
0: lero ivi tinalonga na thangwe udidi wekuenda kumbuto ya ufunzi
1: sola kuria kakamwe makamaka kulifa na ng'ono tai Gloria
0: ndi munzanga
1: ndi modi na nji ife ningana ng'ono tina udidi uzinji wa kusiyana siyana ninga kuenda kumbuto ya ufunzi mbapo ndipange Gloria thangwe anji tina udidi unewo
0: na pia vifu tisapiziwa kuti anto sene nini anaudidi wa kuenda kumbuti wa ufunzi kuti aoneki madotori, maprofesori, mapuishi atoma kuenda kumbuti wa ufunzi toera kali pire pinafuna weni
1: mwene mundimu Glorious na njimwana ngono anaudidi wa kuenda kumbuti wa ufunzi toere kuti akwanise kufunza pindu pizini pia kusiana siana akwanise kufunza na tangwe udidi zaje iye ninga mwana ngono akwanise kusenzeka na nji kumbutu kwa ufunzi si kufunza tai nsiku zonseni sasenzeka tisaje tisaita pindu pizinji pia kusiana siana na mwenemo mwana ngono nsene anaudidi wa kuenda kumbutu wa ufunzi
0: andi nzanga ninga ife andu tingaenda kumbutu wa ufunzi kwe kufitisenda azi

0: Pindi yathu yaulidi kuna nangono ya sala nduli na tenepa veseri nitsakulipira kuti kuna imwa veseri mwakwanisa kufunza pindu pizinji pya kusiana siana na thangu yaulidi kuna nangono.
1: Ndi mumwene nzanga tikalonga pano na thangu kupuma kwa mabuku. Glorious, wapita kupi pansiku idapumefe mabuku? Waenda kupi?
0: Ini ndaenda kaya kunyumba kwa vuvanga, ndinakapumira kweko. Ikuwe kunda senzeka na itapindu pizinji ya kusiana siana.
1: Pebyo ndipindu pia kufunika apo wachizese ranji.
0: Inda bweleza mafalinga babambaya na pindu pizinji.
1: Mbapu tinachukulupuriru kutisimani nafuna kuza. Unazesa mfalinga panu paradia Mosambiki tai?
0: Andi nazesa.
1: Pepe ndipindu pia kufunika.
0: Andi nzanga. Na tena pindu sakulupiria kuti anapiana nangu ainda kapumambu maferia. Anangu waita ulendo, ainda kapasiari, na pindu pizinji.
1: Mwene mwandime, mwenye, lekanu kudwala kuti mabuku hatoma. Mbapu, mbiadidi kuti ife, tende kumbuta ufunzi, na njanango samanga, ya izi za kutoma, ngabe funzi, kundisi, ngabe bwera, ngabe funzi, atai, mbapu hini ndina kala kunyumba. Zwani kuti ife, tikufunza kazi njikene, mbiadidi kuti imwe, mwende kumbuta ufunzi, toere mfunzi embo, ponto, chakajino muwine.
0: Ndipya mzanga, na tenepa tisafuna tijemele nyimbo ibozi, timizi na zapondo.
2: Bom dia, meninos e meninas.
3: Bom dia, senhor professor.
2: Hoje...

0: Natenepata bwera kono. Tamala kuva pindi athu ungumi kulyonseni, takoza kufunza pindu pizinji na thangu ya ungumi kulyonseni.
1: Ndimo mwene kulimwa na Vesera Radio Mosambiki makamaka kuya na ngono mphedidi kuti musambe manja, peno mukubuluka munchimbuzi pakudya, pakumala kusinzeka, tori kuti mukoyo ungumi wanu moda munafunika.
0: Ande nzanga. Na tenepa tisafuna tichamire nzatu mboze na kumanika panu pa studio Radio Mosambiki. Nzanga Feza Dusi.
1: Tipange zinako.
2: Zinanga ni Beatrice Saputo.
1: Beatrice, manungu mpadidi?
2: Manungu anga mpadidi ene, kunungu wako nzanga.
1: Ne mdi moda mnafunika. Ndipange, simana kukuipita tani?
2: Simana anga ndi kuipita moda mnafunika. Tabwerera kumputu wa mfunzu, ndi kusenzeka, ndi kona mashamalanga kushkola.
1: Pepe ndipindi pia kufunika. Beatrice, leru tikulonga na tangu kudidi, wakwenda kumputu wa mfunzi, makamaka kukulifi, anamunu. Tangu wanji mwana ngono, anaudidi wakwenda kumputu wa mfunzi.
2: Anangono na udidi ya kuenda kumbuto mfunzi tangu anaziwa kuerenga, anaziwa andronangu, tangu tingafunza mangwana tinakala mamprofesori, mampulishu, na pindu pizinji.
1: Ndimo mwene Beatrice, naona kutiwe usaziwa. Mpapo tipange, yu usaziwa udidu nangu kutimwana ngono nao?
2: Usaziwa. Ifu ni ngana ngono tinaudidi wa kukala nazina, tiende kumbuto mfunzi, tije, tisenzeke, na pinangu.
1: Mbapo tipangi, wapita tani kupuma kwa kwa mabuku?
2: Ndapita mwadidi.
1: Mbenji pida chitewe?
2: Naenda kaona mabalyanga, ndasenzeka, ndaenda kapasiari.
1: Mbapo kuli anapiana anango kutinzizi huna salunga kutia, mabuku wakutoma, kunjisi ngabe bwera tae. Mbapo ini ngakwenda kumbuto ufunzi. Mbapo mafala na funasia iwe?
2: Mafala sa funasia ni mbawa. Mbiadidi mwende mbuto ufunzi. Tangu mabuku watoma, tikufunza, tikupasiwa matepese ya nango.
1: Mwene mundimu, mbapo pereka mwanyikiru kuna bali na shamwani?
2: Napereka mwanyikiru kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na mbuyanga Bertha na Yoni.
1: Mwanyikiru wako fika moda mnafunika.
0: Ndimu mweni tamala cheza na shamwani ya Beatrice, atipanga tangu udidi wanangona. Natepa taziwa pindu pizinji na hii.
1: Ndimu mweni nsanga, Avesera Radio Mosambiki ilikani kudwala kutilero tikulonga na tangu udidi wakufunza. Ndidi kutimuziwe kuti ife pano tingenda kumbutu wafunzi, tunafunza pindu pizinji pia kusiana siana ponto tinaziwa mabuku zizinji za kusiana siana. Ninga Portugeji, ife pano tingafunza Portugeji, tinaziwa kuwerenga, ponto tinaziwa kulemba. Tingafunza buku ya matematika, ife pano tinaziwa kulengesa, tingafunza buku ya sensa ya naturaji, ife pano tinaziwa kuti piadidi kuti tikulunganye makaliru wa kudambo.
0: Ande nzanga, natenepa saziwa kulemeza nzatu, saziwa pinyama, pizinji, udidi wa kusamba manja, udidi wa kusapula sisi, wakumwa maza ya kusasanyo, na pindu pizinji.
1: Ndimo mwena nzanga, ife tingenda kumbutu wa ufunzi, tinaziwa pindu pizinji ya kusiana siana. Ponto tinakoza kusasanyira, ufulu watu wa mangwana.
0: Ande nzanga, natenepa tinati tichemeri pindi yatu ya kumalisira, pindi ya chitangano.

0: Samala kuva pindi yatu ya chitangano ya kuria kakamwe. Avesera Radio Mosambiki, programu yatu yafika kumapeto. Mbwenye mhedidi kuti mkonde kuduala. Mwana ngono anaudidwa kwenda kumbuto ufunzi. Mwana ngono anaudidwa kufunza pindu bizinji vya kusana siana. Kulianya kubalo nseni kuti nsizi una kutivesera. Mhedidi kuti mkwati anapiananu. Tuere kuti awene aende kumbuto wa ufunzi. Lekani kulonga ale rongabetai tangu iwe. Safunika kumunda. Safunika upike. Iye angabwerera kumbuto wa ufunzi. Anapika. Na njiudido mwana ngono kufunza.
1: Anje nzanga.
0: Zwani kuti programa ishi sasogolero na Manu Santos Kolonga na jipezo cha UNICEF asa gumanika kumichindi mana Eva Shisapa.
1: Pondo akagumanika pakaluta ndife. Sinanga nini Gloria Jombeni.
0: Pabos pene na ine Jessica Maria. Salani Mwadidi.
2: Funzani Mwadidi.

Kapumeni anapiana mphepo ili kumenya. Ifeni yakulu nietu kukwanisana nayo tai. Apo mbatulangasini basi kuna nangono. Ndimamina basi. Perere. Kasi hapa tuwani nzizi. Ushano wapindi makuma nai na matantatu. Deza setora jina 46 minuto. Tape usa na ngono. Tape usa na ngono. Yasapa unapandi zoka zoka pa nyimbo mpaka. Mpaka nzizi wakuvambangwa nchivira na nzato wakumaputu.

0: Cincerancoma 8-12-50-11-314. Tofungula ntokoti muti pakuti kumala kwa sumana kutandatana kuti lero ndi chishano.
1: Tokodzi watomasha.
0: Ndimbepo nkoma. Bwadza bwafika, alo? Mwadokerwa?
2: Tatokera kwa mbele mwabai.
0: Tiri kulonga nani?
2: Mkulonga na Fernando Antonio Masungani Bulukira Buzi.
0: Mbuya Fernando Bulukira Buzi. Madzi kwe kwa lukususa susa madzi kwe kubuzi.
2: Mwuku kwa kufunga bai na mbebe unenya kuno kutina magaza kutefa.
0: Mwaenda kubasa imwe lera?
2: Kubasa jaenda imbasa ya tunjanja. Kwa kufusa chunju ukozo mchandu.
0: Basa hili ya kujombe sasamba tayo. Lero madzi mwa jomba lero pa inkulu madzi tayo.
2: Nada ine nda ngena bana shatoze.
0: Konda nkabi nensa di konda mbwefuna taira iji.
2: Nanesa jaki ndasemba kuno bozo ndasemba kwe bozo. Kuntu ndaonangu makurungu kwe kubuzi maizi. Nkazanga. Andichira mazi papa kozo papa moto paria.
0: Masama mazi ya kupisa?
2: Mazi ya kupisa paka tozi ora buge mulunga enda. Waifunga pangana.
0: Pa inkulu imwe katozi ora mkwene kasama mazi ya kupisa. Mwanambu anapita mbuna papi?
2: Ana

0: Hello,
1: mbuya shavi mbuya shavi mbadideni pia chibasa na gosto ndi mwa dzukuru
0: ini kato mkucheza na mwemba koko kupatili kuno nyamboka
1: mbuya muli mba koko muli nyamboka
0: ina ndi nyamboka kanya kuwa makanya kuno shule shumani sana kiri shumani katika topeni
1: ndi mbu mwene
0: ndi nyamatanda lukartati nyamboka
1: ndi kuwa makanya Ndibu mwene pae mulimba koko bulikila nyamboka disiritu ya nyamatanda. Napo ini lendu kita kukutsogesani kwenye kuti mangbana ndichishano mangbana de?
0: Mangbana ndichishano lendu ndichina mbuya.
1: Tepe makutanda tani kuma kwa sumana?
0: Tepe ndirikuno nyamboka tepe ndirikani kuwa makaya kuno shumbuya sasusa padoku mangbanani. Anda matimati ya isima sima matimati. Anda
1: Ima muna tikanizana na nkazi mwepe nkuu muna nyisa nkazi mwepe kulongesa kwanuku. Pa nkuu mwenye kiyo na msonsonu natenduku nani?
0: Nafundaru mchumamito unenda Moses Fernando Teo alipapuani alu
1: nyambani. Mangwana ndichishanu pa inkulu, mangwana ndichishanu, leka nipinzani uche matai mwavada eh?
0: Uche matepa na mbepa tepa urkau tau tau mbure taa kumwa kopo ziri kitatu Deo na teme ubali, unapila ubali tepa
1: Imwembu matani pa inkulu, anzano akusasanyira toera kutindi mingwa indi chechi imu mangwana mkusasanyira toera kutimu mumenye uche ma pa inkulu, manyele zero sianadia
0: Mbuya kesu shakita anu anahili, anta unangu wa deus unangu satana Nitepo, empresa, kita bibidia manji anapiana kufunza kwa musa ziku. Nitepo, mbuya.
1: Aha. Tepo mwatuna tinepa, tae mwatuna tepo.
0: Kuna cha kukoma, kuna cha kuipa, kuna cha kuipa, kuna cha kukoma. Cha kukoma manigi, cha kuipa chukumwela. Cha kukwela cha kuipa, cha kuipa cha kukoma chukumwela. Mbae, anangu kukonga cha, kule kwa hini ndaraji njani.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.
1: Chao, chao.

0: Bonoti, bonoti, bonokerwa.
1: Nadokerwa peno manyali shavi kweko.
0: Waha, fofo mkwadidia ni piyachi basimu mkwonga manyali shavi mbani. Komero piyachi wana sena, ndiyankondia chavi andi.
1: Vyadidi, bebe, vyadidi kufani.
0: All right, chikulonga dani?
1: Antonio Kashiku Gorongoso.
0: Angondi Antonio Kashiku Bukila Gorongoso, kutipange ni pangono mangwana, ndi chishano mangwana mbuya Kashiku.
1: Shano, panango tinaonamu pe mawili matatu tunepa, tikitimiriwa na muna muna.
0: Kweko Gorongoso kupa inkulu mpepo mbwishi, imu mkufuna mumenye soroveja mangwana mpepo.
1: Pepa tukulonga nimu ndripa fugao mbwea shano.
0: Ah. Mkutika nizana pepa na kunyada, ta heta ngwela mafua eh.
1: Ngabe, awende nda kumunda, daasa ini, deka batu kwa chungula.
0: Ah, mwasa mwekede tepa nguni mkuzimala pa nyumba na kuzipea nguni.
1: Oh, zikumaradi memu, atena bukambale nazo isi.
0: Alalala. Ah, tepa nkazi, anakomero, angabwere mba kumanisa nina mbali mendu umu. Ah, anabijua kutia, nada ui.
1: Mazika
0: fapa na hivyo. Mwachi mwema mkuchita chemiro gaju. Ah, gaju, usha zubu kadi gaju. Buya. Mwenye kiri na nchonchono unatendu kunani?
1: Ine, primero naenda kuna maiwanga. Mbali Mbalianga Miguel Kashtiku, anapiananga Emilia Antonio Kashtiku, Sara Antonio Kashtiku, Miguel Antonio Kashtiku, mai wanguru, wapano hapa na ini, ndi Sara Agustini Bishani, anapianachi ndi Dalila, Rita, Olga, na anangu aliku kwepo dasa zinya na majoranga wa vozinya familia sena pichani na familia wa zinya bikale ya tigeni nga dua lambu na mena kwa dua lango wa rati kumulitare kurungoza wa wangembu wa mashirika, jishtinu asinene ya kufaradi ya atikulu ya remi bakale matiru na masiku adidi na imwembu mbuya mininu basa kuwangi.
0: Mwana mbuya lero kutsogosa azukulu tae? Kutipita ni mwadidi mweni findi simana.
1: Mbya didi pepe mbuma denda mkache mbuya shangu ya dodomega maja.
0: Nkabe. Nkabe pale mwedudu kusubenza dudu.
1: Haa, ndikuivu badi.
0: Haa?
1: Ndikusubenza ndikuivu.
0: Musa zio kuti azukulu asa mpumbuswa tani, asa mpumbuswa tepe azukulu.
1: Ndimo mweni.
0: Haa?
1: Ndimo mweni.
0: Payinkulu.
1: Mwesha.
0: Kukaramba ni gavete ishi.
1: Ikulu, nipreteka
0: longa na
1: mbongo. Mkabe. Mwesha, vitekwe nene, kire tutuangere kulira ja.
0: Mwachaira pae nkulu, ndio kwa nibiani?
1: Mwachaira.
0: Mwana zemani. Chao, chao. Chao. Ateke yanto kozi na droji metekaji. Ali sira chumu na kulu.
2: So itora jina 32 minuti.
3: Chaka mwana.
0: Epe mwema mwana mwana doji metikaji. Epe mwana mwana nsumbu wako bini mtoko zimwani. Alo?
4: Usiku mbuya.
0: Oh, ini niko kufunji sana. Mwana mwana chisumbu cha numbu cha kubiri. Epe mwana mwana doji metikaji. Tekinye mtoko zivovo na doji metikaji.
4: Ah,
0: ndimo angonde chanayo?
4: Ah, thamo ndishani.
0: All right, mukongera manika.
4: Chigao samanika boma la guru.
0: Ah, guru manika.
4: Ah.
0: Kwa kumukutipata na onda media?
4: Wana kukune kukupata na onda media, kuna onda media redu.
0: Iwa, mubuka guru, mukubwela nsofala. Mukusia radio manika pakati hapa. Tangwe, mukutole ranji sofala kuno. Kuno kuna madumbe kuno.
4: Hei matumbe ya kushikira manika mkasa kusofarako rinziwa kuli kumweko shivowa zimba mwona kumweko mshomba baka yao.
0: Ai. Andi andi amusanziwa di sofa la. Amukutelea baka yao kuno. Wai, ini nikafuna onamu. Mabefonsi ni nimbo. Habukira na kupi pa inkulwa. Sofa la njira na kupi sofa la. Piatema pa inkulu na kutipata munu sofa la. Apo, mangwana ndichishanu mbuya.
4: Nyinde makulukoro shadidi na kona mangwana shishanu. Kone kati kwenda kapula basa basi marimi bila tiashwiri kupolika. Jiba shabza kuli marima konfomu. Sabato, nimomu basi tubingu kubuma. Shibotu kusokura nao basa mbuya.
0: Aha, oh piatema, piatema. Mwanyikiru, unatuendi kunani?
4: Ya, mwanyikiru kwenda kuna imeku muliwa mpandu wa tizi, tizi mpandu wa maroda kumeku. Kuyumbe ya kazeba shikosha sofara.
0: Chakuta.
4: Imeku kulinde na wanzanu wensi. Mwanyikiru kwenda kuna imeku muliwa
0: migano pangono na teti mkwego
4: ndavenda
0: manika mbuya alright kila guru manika sani madini mweni chonchao matani mkusekaji pangono mkusekaji
4: matani mbuya
0: mkasekaji mwagomerwa
4: kukomedu wapeni kukomedu wapeni kukomedu wapeni shindau sio shifena kukomedu kukomedu na ninge
0: alright chonchao.
4: That's it, the money, come on, come on.

0: Hanya kufara di Msambiki tunachita makani na mboze tswako kutesa chitambo malonda kubulikira pano kwa distritu ya Kaya chisa chino cha Dafi chinya kwa saka tupa tae? Toma kutipanga kude zina kunduani?
1: Nanga ni Shua Manuel Kando nisagumunika pano pansindo nyakwa saka tupa Bairu Dafi
0: kude toma kutipanga basa ni chitio makama kapano kwa distritu ya Kaya chino chisa cha Dafi nchangi nangine bakamaka
1: npano ndisa ndini mbozo malonda manegosio mafirama kukulisa nyama ndini kampuni shpuntu nyakulima
0: kulima ambu
1: sisi
0: amtu mazingi ya kudungunya tangu ya kulima malonga kutuwanga habi na kutipindi pila buka mwadidi tai chaka chino chaka kidamala mbwengi ukuona mbutani
1: ya pinalonga ndini mumweni chaka chino chaka kidamala pintu pia seniratu maningi pinalonga chaka antu wazibu sa mwadidi a problema. Imuropi tambia koneka problema tangu ngabi mazi. Mulungu nea kufumba tani.
0: Kwa dikunu kulimira mpimba za kupi?
1: Nswanyanya.
0: Kwa nswanyanya.
1: Sisi.
0: Kwa nswanyanya kwe kukuna goa, kuna mazi. Nzizunu nga mazi?
1: Nzizunu mazi apwa. Andwa zinja kutamangira ambu umwemu nswanyanya tangu nduku goa. Mantundo mungabe vya anto kulima tani. Asinja kutamangira masua. Tangu muna magoa para kulima. Tuwele rambu umuropi. Sisi.
0: Apo tingalunga tangu basa na chiteo ya kumeza, usagulisa nyama za mazi?
1: Inpano meza sipi zingi dahi, basi nisajita gula.
0: Usenda kugula, usenda kugula nkame meza, nyanzira hapa paduzi hapa ya Zambezi?
1: Sinisonambo maishi bongo gula ni, nifeshi inpano meza na kashitari pondu tempo, ndao tempo nisa kita pandeka gule, parandibu isagulisi, nifeshi ndikaligwe kumeni meza.
0: Usenda kagula kupekwe kukunyanza pen panango wa
1: nsa nsagula mai mwindu mai sagulira kutando
0: unasa kumeza na buruka mbena kagulisa kwa pen panango alongomba sagulamba gulisa mbwi umbu gulisa mbwa panango
1: kwa kunsa kumana magoa mazingi anya kumeza alikweko sagulamba na wenembo fanu sasa nyambo ngame tibwe sagulisa mbwa mazona
0: sense kwa ndu ntundu anji wa nyama za mazi zinagulia ukweko
1: pisingi ndi nsomba na makakana
0: nsomba na makakana
1: sense
0: kwa de safambambo pekulu kakamu ngabuka kweka gula mukulisambu mbonambo kobirimbo kupedza
1: saendera pontu mesh tangu nzindatu nokaya makobiri masizinangu mbakuntawa ne janeiro ate junho sibzingi dai so julho prate dezembro safamba mwadidi ate mbonambo lukro
0: usagulisa pano penu samangambo lendo mboenda mbobera mboenda shimoyo mboenda mbotuzinangu kwenda kagulisa nyama zako za mazi
1: kazingi ndipano pakaya sonda mango lendo vyashi bosi mwenda kalisirambu gorongoza mashimafira mangwe kwa akafamba mwadidi
0: kode basene kuona kwa kuna chitewe kukupeza nsizono yu ningatraka pano pa distritu ya Kaya
1: mwendimashi isapeza mbo kumanambo meshi ya didi ni ya dinyero ilipombo sakana lukru ya singwenda prosentu ndi maningi kunda prako sambo gulisa dinyiru waku hile ya basi mbikalipo so mbufunga malukru mbwenye meshi imbu ya kusoa ngabi kana dinyiru
0: na kubiri ineu kakwaniso usajita mpintu kanyomba mangamu nyomba usajita na yonchi kubiri yaku yu ningatrap
1: ya inbani ngasaka ndasati mangana yinyumba mashi sustendariki nayo ndika sustendariki nayo te mwansisu nangu minipeza mfamiji anga
0: pano panayoni pamuzi pako
1: pano ndipamuzi padanisi ya pewa anga mwansipamuzi panga tae
0: kuona maya omba mandi ndinkazaku
1: sensei
0: na kwali
1: mwananga ni mbozi
0: mbonye ukwanisa jesa ubalo sena tangu ya basa nina chiteo gulisa nyama
1: ya kugulisa nyama na ya kulima tambe
0: hapo nzizi unalonga kutekulima kudabuka mwadidi tai hiyo ningatraka kundinangu kugulisa nyama za mazi kwa di usapeze kanangi siku zinu
1: desinu pizingi sapeze kambo na tangu ya kumunda na umafiramao na tumaprara pangono tangu pintu piwiri pansisu bozi ya ni chenichibozi podi kugwa na tumasia mafiramao pangono miendamu kumunda endamu pansisu nundu kupezeka na kumunda na pire mpina kitieni ne pari ya kumunda kule tangu si kumunda kwenye tambe kuna antumbu ne sa profetari mbufuya na pepe na fuye fipiri tambe pisaadipeza mwusizu nangu
0: tikukuona hapa chenzu ukumenya sikimera pidina re
1: pidina kalini anto kachemera pidina
0: pidina
1: kimera mabuloko
0: njero njiri ya kupiswa kale ta
1: njero nja kupisa pidina jani pepi mbiwisi
0: pia zati kwa pamoto
1: sense
0: apo pidina zisunu pina mingiwa hapa ndira kutumanga nyumba
1: nisafuwa ndi mangi nyumba
0: ngabe kupidumike pe
1: ngai kwa kudumika jani mataka ampungu wale kugoo
0: awa unga pisa hapa ngabe
1: Anapya. So mm. Kutoma ndibasa maningi. Satoma swipa pondo. Ndapra kupe jasa livar tempo.
0: Pondo pa kupisa napi. Funa saka miti tani.
1: Pa kupisa napi ni difisi. Tangundi dinyeru pondo. Ndawala na gulisa kugoa. Tangundi negosyo. Kukulisa koza gula.
0: Munu kumba chitacholu vumba. Mchikatene patani mataka panango mafufu wali mbapita mazi. Nkabi panango kukwa fufu.
1: Mulungu anga vumba. Bogumanika uzipimbira mwabon rai, saa kwa nyumba. Nda bogumanika amba pimbira mwabon, mauzu wapaka mwadidi, sakala mwadidi. Nkabi idika chintu bozi, tangu nyumba ndi kuzulu.
0: Pano musampichita mwikenene, nkabi kwenda kagula, nkabi chitanji.
1: Mwanzizu nangu, kumanika nkabi asara saitambu teka, mwanzizu nangu saitambu gula.
0: Shamwari, unapanga njimbo kuna nangu atwaka kute nkabi nyere zera nzeru nenga zako. Za kulamuka zo, bachita basa nenga hii, lamuka meenda kagulisa pintu, meenda kasaka malonda, tuwele sasa ngira muzi. Unapanga nzeru zanji?
1: Mbakalembo na nzeru zaidi za kunyezi rapia kusogolo. Taunenzi zonseni hali anati koya hali. Anakala yupa nzizi zonseni praguti koya hali. Mwanzizi na wafungamu dinyire zeti zue mbonda chintu ninji nafuna kundipezamu kwa ini ndekeni. Niveshi njindira opa yuango miwanga.
0: Siku zino apale alikukwe chamba. Siku zino. Yusa bizo kutundu tukambu pensenu kuna apale kuti siku zino basene. Asinyerizera kwa ya chamba. Habi chita base nangu kamala kwa ya chamba. Mbeida katu santu base mmiseo. Kwa pokosera mitokozi. Pita nyumba zandu jamasiku kwa maa kwa ya chamba. Asa kalandu kukala nangangalamu. Habi sisi. Kode unapanga njimbo anufaniu. Mbakukondaleka chamba baba nzizu nangu kuchita pindu.
1: Panzizo nangu andu wazinja kugumu mwajambu mnatangu muna sinzikirao. Mudu nangu jisungso nga ambiendi ne. Tipu di ambiendi. Endangu. Pra nzezu na inbano, mba sake mbu kuchinja, sabizo kuti podi nesa pra chinja, ne, mashpangonu pangonu, anachinja mbo. Mba nyezalami pintu pedi, divesh kwenda katusandu mba kwa tira pintu piyao. Mbando imundo itabugiramu jontu chaji pra kalinacho.
0: Asalonga kutupana ngo, anangu wakapatu, asalonga kutinghabi na kutu kwa ya chamba, tangu kutinga ma kwa ya chamba, nikapita munda kwenda kalima nghabi buruka. Sa kwa tanzizu kuru, munda kangu kuru wa saumala. Kode, jimamwene kutepepiru sapasambamfu chamba?
1: Depende, pana anangu asafumaliri para basache. Anango zafumaliri pa kita basa ya kuhiba ni. Ninga nango songa zafumali pra ndi limi mundanga. Mwenye kupeza familia haji na iye. Iveshi fumali mbwenda kapatira mundu chintu chachi.
0: Iu mbuda fakutupanango chamba chukuchita mwadidi. Mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngae, tango bipu nungajita bora mental vendi.
0: Ngabe, iu walonga kutisa pasambamfu ya mwenda kalima. Mbuda fakuti iu chukuchita mwadidi mbule sera. Ndetani mbuda kwa ya pia kuchamba mwenda kalima.
1: Ngabe, itambeni nga kujile sera mbo. Takandi bintu ya kuhipa. Memo otrongi anga kupata na kumanga. Podi sejira chintu ya kuhipa majangu kumana na kumanga. Kumanga. Sengi.
0: Ndimo shamwale makane kuchitefe nyakuwa kubulikira pano pachisa cha dafi. Tukuchita na tuaka mboze na kumanefi pano kuchita pidina. Njerwa. Njerwa ndira kumana piswa kare. Kuhunga mabloku kubulikira chisa chino. Makane alikuchitefi na tangwa tuaka uyu. Kulibase kuru inachita iye. Hapo hii upa kuenda kagulisi kagula nyama za mazi mbuguli sambu. Uli nkwete nkwete mwanyanza za mbezi. Hii unkakwa ni sambu kuenda ambu kuenda kameza. Sankupangona ta.
1: Nongandalonga kane, ale angona tempo, ne? Tangu pra mapeshka dore, sipi zingi tae mbabweza gulisa okene. Kazi ngeza ita gulisa. Ndaba modo nole, nsa nda nyere zirambo, veji mbandi meze. Tempo nende nabweza gula, mienda kagulisa.
0: Kode, mpianji nanchi pika funo kusagulu kwa ndima pichitiki kuna iyo kwa kundine ya maronda. Nzeru zako zika funo embo kutuwa, ini pano pika funo kuti pichitiki ipi ipi ipi ipi. Mpianji nanchi.
1: Kwa zinjikeni kafuna mbo malonda ni akali mwanzizu nseni. Infeshi tilonga kutari nzizushu malonda kufamba, nzizushu malonda ni ya kufamba. Kwa zinjeni azanangwa sabweri randuli. Tangupini piku nisa. Unenda kagula parangu biri yaku ili ngaburu kafe. Yasa ungapedidi ndi pararikweni. Infeshi ndi tabuki na kufamba seo na lukru. Malonda ndi kusogolo.
0: Ukanyezra mpanangu utipanangu mangembu mbuto kuru.
2: Kasi timpati mwra wa mwanzato. Jwa kisombe na kutuweza fika nzizi wa mpangu weza pakati paziku.
3: Mhangwa zapakati padziko
4: utabaruka mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makaliwa dide
5: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena
2: Mwerani kwa vesera kufunika pa mpangwa zato za pakati paziko. Ali kuchemereswa anthu tikulonga akhale a distrito ya Bos muno mprovinsi ya Sofala kwera kuti akwanise kubulukira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubeza nduli mikanso ya kukhakamuzika kwa mataka. Mwachimamutu maziku Alemanya na Angas anangu alikuchita basa ya kusonganiza chuma chikukwana piku makumawiri pia dollar tuwera kuchita basa ya kubeza nduli kukakamuzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zabezia. Babasa na salkana ndeka muno nziku ya Mosabiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabaira tuwera kuti mabasa akututa anthu apa ulendo akwanisa kuchitwa kulukira pano pabaira mpaka Tete, Kilimane, Nampula, Pemba na Nakala. Chiungano chinasugulira misoka ya pale na matswaka muno Sofala makamaka pano pabaira kirogonga kuti mpya maso kukhazikana pansi kuyesana matondo pakaoneka wipi twera kusaka njira yofulike. Tinati tikupangeni mpo pontho kuti ng'ombe makuma wili na zishano kubulikira provincia ya Zabezia tizane zida pitiswa mabasa anyanchomba nchomba tuwera kutipana na ntenda zinapuruza ng'ombe kubulikira provincia ya Zabezia zine zina zinangu zina tika mpangwa zato kubulikira mwono muno nishitule ya Radu Mzabiki pano pabaira alipakaruta nini paraira tumai kubichini ndi Domingos Andisene mbasweka malidi. Batitomena mpangwa za mumpo. Madzi anadza mbawaza kubulikira provincia ino ya Sofala ilikupasa kuti ntenda ya nyampwanda wa kolera ubulikira pontho mwachipa mti provincia ino ya mumpo madistritu wakwana manai ninga Chibabava, Chemba, Gorongosa na Nyamatanda mwene mtu ntenda ine ya kolera ya wita. Mwachipa mtu anthu wakwana shano ndiyo damwalira kubulikira pa ntende bosibos. Penepe chitika kubulikira distrito ya Chibabava. Kwene kule, ntendene ya wita makutubwira nuzaone, ya tatarika. Nchina ichino, antu waka kazika na pansi. Tikulonga mabasa na salika na ungumi, muno Sofala na utoki. Tuwira kusasira chikumi, chanje ntenda ibozibozi, pontu na kugugumira ikonde kutatarika kulimwinchi. Antu akupiringana Pyulo Pishano kubulikira posto administrativu ya Subwe. Distritu ya Maringwe. Alikuza mama madzi au kurungula munyu. Eneni mikansu inakumanika kuposto administrativu ya Subwe, lokalidade ya Nyamapadza. Nkufeka kuti antu alikuza matabanyatwa, tangwe kuswa madzi ya dosi, tuwela kupanyota. Mwanakaza nasukule na mbasa au mangimanga kubulikira distritu ya Maringwe, ana Paula Afonso, alonga kuli Radio Mosabiki kuti mikansuwa ni inati kweze kinduli, na tangwe kuti makauno inati chimikwe mapompa makukwana manai. Distrito Rondo makauno yalifuka paku sunganiza chuma mwachimu mtu pikara balwa kuti pikwani sikuoneka Pyulu pikukwana kumi na pitatu pia mbondo mpwenye pialifuka makauno basiene pioneka Pyulu pikwana pinai pia mbondo. Bulkira hapa mabasa azinji. Kweneku ngupangisa kuti chilara chida suseka makauno chapasa kuti distrito ne ikali ya kulefuka pa kusukaniza chuma kubulikira pa mbasa a Maronda na Uvira mao. Mushitadoro wa distrito ya Dondo Mbuya Adamu Usumani ndia dapironga penepi. Mbalonga kuti distrito ya Dondo mabasa Maronda ndi wanatutusa chuma chikwa cha chuma mbwenye makauno pia lefuka tangwe ya chilara. Mabasa na salika na mfuma kubukira provincia ya Zabezia. Alikulonga pakwecha kuti anati alipe kuli anyofunzisa mabuku makauno tangwe ya kubiri ya kupinzira kubukira pabasa inangwe pakundu. Mpangwa zenezi zaikuwa pakwecha na nkaramu na salika na mabasa ufunzisi na utambaru kwa undu. Mbuya Joakika zao pakusajwa na nyumbepe paratu Mosabiki. Joakika zao agomeza na kulonga kuti chinchino. Alikuza mpachita basa machili kuliko tuwera kuti pene pechitike. Mpwenye, nkadapironga kuti nsi kwa chinjipi, etai. Nkadamu nye kusugulera mbasa aufunzisi na utabaru kwa undu kubulikira Zabezia. Alonga kuti inafundikira, ndi kubiri ya kupiringana Pyulu epikwi madzana makuma shano na mafemba a mbondo. Tuera kulipira anya kufunzisa mabuku onsene. Alitu adakona kutambitwa kubire kupindira ya basa pekundu. President tikulonga nsogulere wa chiungano cha nyapia kuburikira nzabezi ya mbuye Carlos Joaquim. Alikudungunya tangu ya kupambulwa kwa iyo pakaoneka tu mabasa akumanga. Mbwenye Carlos Joaquim adungunya mbalonge kuti utongi usapasa ntaba anaziku ya shina. Mbwenye iyo nkabe kuchemereswa, nkabe kufunza, nkabe kuswanywa, nkabe kupaswambo ntaba kukutia kwa disembo kumanga. Piombo na mbizinchi pinachitika mprovinsi ya Nere. Akua fisi, mbalonga kulimulemba utongi munu mprovinsi ya Zambezia. Zakumulisa mpangwa zakulonga kuti provinsi ya Zambezia. Ale onsena na kita kundi na ale mwanya upezera mbasa a ndale Efraimu. Anata chiti ulendo nsiku ya nchipiri suma na funakuza mpaka nzida wa Shimoyu provinsi ya Manika. Kweneko kuna funakoneka maguma makuru andale ibozboz. Kumbuka anu kuti Angas anafuna bukira Zambezia. Anata chiti ulendo na miotokara mpaka Shimoyu. Mbwenye anata fiki nsiku bozieni. Kulonga kuna chita tu. Kandivere wandale Efrelimo mprovinsi ya Zambezia mbwe Fernando na Mukwa. Alonga ambo pontu kuti ndi antu akukwana zana makuma nomwe na shanu. Anafuna kuchita ulendo wanyantantanta mpaka nzita wa Shimoyu provinsi ya Manika. Zikali mpangwa zatu za pakati paziku za mumpu. Chinchino tumpatilu mozeni zingas zida kwa tefe. Tinopangana ilero kuti mbumba akale distritu ya buzi alikuchemere swatu elabulukiri na kwe, pakwecha. Na nzero za kumalisa mikamzu ya kukamuzika kwa mataka. Mbalifeni mpangwa zenezi na nishu ajapi.
6: Kuchita kuti mbumba ikale pambuto kutoa mambiziwa tsamba ili ya kusaka kutunda tangwe ya nkongole. Na kunensana pontu kwa kwenda kwa mataka pa tsindi ya Luwane ya Buzi ndi mphoka ikulu kakamu inotongi muno mprovinsia ya Sofala. Pontu na kusaka njira za utamburugi wa mpisa. Izi ndi nzeru za kusaka kuti pibuzibuzi iwa za gumane kuzuzumika kunaoneka nzizunu kwa miti ya mikandala. Pasu basa ya kutoma incha kulanga mbumba tangwa makalira kudambu na mpangwa zinabukiripa malongeru watu. Pontu mbasaka udidi wakutunda kuona makriwa kudambu uku na kusaka kusasanyira pontu miti ya nkandala. Tifale longwa na nkadamu wa distritu ya Buzi mbuya ze Mutoroma. Pakati pakulonga hapa natangwa kuti Buzi. Pangona alikuenda natangwe ya Nkomole. Chukulu kama jinafunika nchakuti mbumba ikali ya kudziwa tangwi ya nyatwa inoneka kundukundi kwa kusaka kuti distritu inadzasweka tsogolo. Mkadamu walonga kuti safunika na mankasa tisake kucheka pontu hiu mitine ya nkandala. Mbwenye na tangu ya base na patwa na mtu ibi ndibinachita kuti makliru wa kudambu aoneke achiale ya kuipa. Alonga kuti nzizunu safunika tisake kubweza ndule pangunu kugomoka kwa mataka mkwete mkwete mwabara. Ipi na chita kuti tichinji makaliru mbumba. Tilangane tangu yala na chita basa akumezi pontu mba vuguda makaliru wa kudambu na udidi wa madzi. Tinepa tiveni fala yambu ya ze Mutoroma.
7: Pegarmos aquilo que são mensagens chaves para a nossa população. Levarmos as mensagens chaves e transformarmos na nossa língua local. Fazer com que a informação chega rapidamente.
6: Mbuya ze Mutoroma kulonga vesera radio. Safunika tipate chibodzi na chibodzi. Mbwenye tisaki tsambi kuluka kamwe hapa. Tisaki kuchinja mbumbatu. Patulonga na otangwe iya pilipi nafunika tu kutisaki kuchinja makaliro. Mbwenye safunika na makaliro watu na malongero watu. Ife na mankasa tinakoza kumwaza pia unseni pilipi kuhipa. Na malongero watu tinakoza kumwazira mbumbatu. Mbisaka kudziwa. Mbivu wabontu tangwe iya makaliro kudambo. Mwani basi kutianto sabanda miti ya nkandala mpachita nyumbu. Mba chita makala anango sa chita mkuni na pizinchi kakamu. Mwenye safunika kuti ifininga autoke ifunguli njire bozi ya kumwaza mabasa tuonse na bukira pao zui sisi. Fala Vasira Radio ya mshadori mbalo mabuzi buya zemu toroma mbalo anga patangwe ya basa na sapu tichitwe tulakutia kweze nduli pangunu mabasa akuweza duli mkomole mbalo madistritu ya buzi.
2: Ziku ya Alemanya na mazikwanangu alikuchita mpamvu nzizi nikanaono ya kusungani za chuma cha kupiringa na pikwi makumawiri a dolari. Tuwera kumalisa mikamzu ya kukakamuzika kumataka kukulikira provincia ya Zabezia. Antonio Domingos.
8: Ana akuziko ya Alemanya na anangu maziko na kumanika kunterero kwa Europa. Ndiwa nafuna kupeza na kubiri ya kupinga na piulu makumawiri ya dolari. Shinga chinjwa nkati maziko inu. Ndi kubiri ya kukwana chulu chibozi tobo piwiri ya pikwi ya metikash tuwera kumalisa nyatwa ya nkomole pontu na kumanga mbuto zire za kuewa namazi bulukira pano panzinda wa Kalimane munu Zambezia. Zanesi mpangwa za mazwa na nkadamu wa unu nzinda kustongereka Manuel de Araush. Nkadamu unu ole hati mabasa anewa anate za tomu ipachaka chinafunakuza mbwenye ndibasa ya kumangwa kwa mbuto zire za kuewa namazi bulukira pachisa cha muropwe pontu na kumalisa nyatwa ya nkhomole inakhala na kuoneka bulikira pachisa chene chire.
9: Vamos ter uma componente que vai lidar principalmente com a problemática da erosão.
10: Tirana maganizo kufuna kumalisa nyatwa ya nkhomole inaoneka pachisa cha muropwe pontu na kufuna kumanga mbuto zili za kuwewa na mazi makamaka bulikira na apa pagombe kulu ya pano panzinda wa Kalimane mpaka pachisa cha Isidwa, Isidwa mpaka muropwe.
9: Na zona do Morro.
8: Nkaramu wa unu nzinda kustongereka Manuel de Araújo kulpirira kutipa nzizunu likuchitwa basa ya kusayasa ya piri pinafunika makamaka tuwera kumangwa kwa mbutu zinezu za kuewa na mazi ponto na kumalisa nyatwa ya nkhomole bulikira pachisa cha Moropwe.
9: Na verdade, já está fazer os levantamentos.
10: Pakulonga undimuene ya toma tine patubasa ya kufunza makamaka piri pinafunika tuwera kutubasa busibusi kwa nisi kufikiswa ngombe na njitu ndibasa ya kuti inati kwa nisi kunonga kubiri izinji kakamwe na ipyo ife kikuchita pionsele kutuwera kutibasa mbosibosi kwa nisi kufika ngombe ngefe tenepa ife mbati kwa nisi kubiri ya kukwa na piulu maku mawiri tinati tenepa tu kwa nisi kuchita pionsele kutibasa ne kwa nisi kufamba ninga munafunika penu mbati tatati samabasa ane wampaka mpisa pinangu piankatu maunu mzinda
9: para os restantes bairros.
8: E que ele fala, já Manuel de Araújo, que era maunu mzinda wa kuzito ngereka kubulikira Kalimane Antonio Domingos.
2: Mabasa, akuteke nyandeka, afunza nzero za kutekubulikira panu pabaira mpaka maprovincia Atete, Zambezia, Nampula, Pemba na Nacala, akwani setenepa kupatisa basa pakututa mwinchi. Batifene nisu ashape.
6: Ale anataka na kufamba kwa zinde kimunu Mosambiki ndi upansiku ya chitato sumanenu. Afungula njire bods ya maprovincia ya Bukira mzinda wa Beira, Tete, Kalimane, Nampula, Pemba na Nacala. Ninjira za kusaka kutimizira na kupinzira mabasa kufamba kwa Zindek na kusaka kulungamisa makaliru wa mbumba. Pakulonga pandeki ya kutoma ya kuzimula kufamba pambutu zenezu. Uli wapa seo Bukira pa ala natasaka na kufamba kwa Zindek muno Mosambiki, Dani Konding. Alonga kutizindi nzero za kufuna pinzira na kupedzera Fedzera duz mbutu zeneze nize kwa hati Mosambiki, pontu na kusaka kuti antu wafambira ninga mburi makufunika. Tinehepa, tiveni fala ya mbui ya Dane Konding.
11: CLAM driving the changes and continuing with the improvements that we have seen.
6: Mumbra mkula kulanga patinepa, ati ifi alinya zaira di Mosambiki, tira kuchita mpamfu zonze, tira kutichinji na kulunga misa makaliru ambomba. Hapa alero tukuprekata kuta kuna utuangi na chipezu. Tawina ande mkwenye utuangu natu pitriz na kuchita basa ninganeneyo. Na kuni nangwa Vesera Radio nkada mkulu wa aeroportus munu mzinda wa Beira mbuya Ramadane Gentive. Alonga kuti mbutuwa chibasa ili redi kuti redi tura kuti itome na mabasa nea matu wa mbwenye kwa chimasuso. Langanira kulunga misa makaliru ambumba na mabasa. Tinepa, tivene fala iambuye Ramadan Gentivo.
12: E encorajamos esta iniciativa da LAM para o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento.
6: Na chita chipapo, ande na tangu e anzeruzeza linha zera de Moçambique, na kutoma ponto kufamba. Kupatinizana pakati na kukweliro kwa dziko. Ife tiri rodo kuti rodo. Tuwera kuti tipitrize na mabasa ningana neo. Zamala nsiku zizinchi mbuwenye. Leiru kwa nsempa kwa rapo ninga mule mwakale. Sibasi taya Vesera Radio. Na kuninangu walendu wa kutoma kukira ndeki neo ino provincia ya Sofala. Alinye zere di Mozambique. Mabasa natoma pansiku ya chitatu sumanainu bukira munu mzinda wabera. Awa. Alongambo comeiro com a gente.
13: Olhamos como um marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade. Porque antes já era complicado. Para além dos atrasos, ainda temos e tínhamos muita rota para fazer uma pequena viagem. Vamos ver.
6: Tefuna Kulangana, Tangue, Iepi, de Bansebe de Chitik, Cambalamon de Zagata, Moçambique, na base na Papaleiro, na Inatomaleiro, e feito com o comeiro. Mone base se cutucobiri, de Infuma, Ande, Awa Pambuto, e aeroporto de Moçambique, Bapitriz na Bassaneo. Kuti zifungulike njira zinango. Fala ya anyakufamba kutoma. Kumera kuda chiteo pansiko ya chitatu munu mzinda wabera. Na tangwe ya ndeki inango. Peno kutibase nango kufamba kwa zindeki. Bukira maprovincia pakata pa dziku na kumkwiriru kwa ino dzikwato ya Mosambiki.
2: Mabasa rasogulira chiungano cha Maswaka munu provincia ya Sofala. Makamaka pano pabera. Alonga kuti safunika kufungula njira ya kujisana matondo. Chidikudiku pangaoneka uyipi. Pionsani mituwera kusasira njira ya ufuliki. Nisho shapi.
6: Ale pachigaiku jina tsakana pali na askana munu mzinda wa Beira mprovincia Sofala kulubira kuti. Kazikana pansi, pasana mafaladidi, chiverano. Ndi fundu na funika kulia pali na askana na utongi tuwera kusaka njira za kubwe zandule pangunu inyatwe zinji. Ina soseka kundukundu kwa iwa pali na askana. Chungano chinechu cha apali na askana nicho jiri masusoba sieni kusaka. Pili wazebina funika kundukundi kwa mabasa achiundale na mabasa ambumba. Pondu na ala na vena neo tuwela kuti kusaka makaliru wa didi ya iwa pali na askana. Mafala neo ndi wadongo pansiku ya chitata munu mzindo bera na wachuiri wa chungano chinechu cha konsili chitati ya pali na askana munu mzindo bera. Mbuya samunga juongi. Pakati pansembi ya nsiku ikulu ya pali na sikana. Kulimbu ya samunga juanki. Alangu kazikana pansi kupasira na mafala didi na utongi. Kuliwa pali na sikana di jinafunika turukute pipitirizi mpapioneka. Kusaka kugumana njira za kuverana. Kusaka kubwa izanduli pangono. Pili pansembi na nensana na pali na sikana. Nika kusaka kwa basa. Mabasa upfunzi. Kuchita pia woka. Na kupfunza mabasa na njira za kusaka makliru wa tsogolo. Ndipi nafunika. Tinepa, tiveni fala ya mbuya samunga juanke.
14: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo e da superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos temporâneos.
6: Mbuya samunga juanke ya kolonga batepa. Tikolonga tangu ya pali na askana, apa, kutonya chikulu kakamu ya kusaka kupezere inu dziko. Sibasi, ife, sabi kutikali antwa kuverana na kupatana, kwa kututamburi kuhoniki kuli iwa pali na askana. Kazikana vansi, pasirana mafala didi, ndijina funika kundi kundi kwa pali na askana. Na kundi nangu wa Vesera Radio. Nkada amu wa konsemu nisipala munu mzindo bera mbu ya Albano Karichi. Alongo kuti apale, ndi njire kulu ya kusaka kutawira pili mazimu na funika kundi kundi kwa makaliro. Na kusaka chile medzu kuliwa wadzibotzi. Tinepa, tiveni fala ya mbuya Albano Karichi.
15: Que de uma forma ativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade.
6: Ife ninga utongi, padzulu pa ipi onsene, sabunu kuti, tisaka kuti iwa pali na askana, awa kalyantu wa kuverana. Pontu, iwo ndi umpamvu ya kuchinja makaliru wa ndistritu. Ndi wanasaka njira za kuchita kuti base one kinapina nkupizinju. Ninadepo, apali na askana funu kuti agumaniki. Na mpamfu zonseni, tura kutinu zikuyendi tsogolo. Na kuni nangu wa Vesera Radio, kadamu wa mabasa au funzi mbalo mwa inu distritu ya Beira, utambaruki na pala skana, mbuya ze chimbia, atonya utambaruki, kudziwa. Hipi ndipina funika kulia pala na skana, tura kutibasa ifambe. Tinepa, tiveni fala ya mbuya ze chimbia.
16: Como governo, acima de tudo, defender ver o potencial dos jovens a nível do Distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens.
6: De parte de Pontene, pela Funica, Curi e o Aneu, a Palina Ascana, de Kie, na Funefe. Mbum, passando por Tinge, Manuco Tinja, Tinge Macaliro. Ande, a Palina Ascana, a Wandi Wada Gemero, Duera Curti, a Tinge no distrito. De Natanguineu, Ife, Nkabi Bererandure, de Napip, Sifrega Gurinjira Zonek, Kurakuti Iwa Panascana, Apetrize Mbaenda Tsogoro, Kalifala Mbuyaze Shimbia, Kadamu Mabasa of Funzi, Notamurukuna, Apalinascana, Munun Distritu Yabera, Kumbukana Vesera Radio Kuti, Nsikukuli Apalinascana, Makauno Ia Kumbukwa, Na Fundu, Ia Piripenseni Pinasapa, Kundukundi Pekusiana, Nakutuera. Njira za kufunika.
2: Ng'ombe za kuwa na makumawiri na zishanu, nzi zamala kuchombwa, tuwera kutimbana na kugukumira. Ntenda inapasa kuti ng'ombe zizinji zikalipa kunenseka na ungumi. Bativeni Antonio Domingos.
10: Ng'ombe za kupingana pia kwa makumawiri na zishanu, ndiye zilachitwa Nyakalembalemba wa kutimbana na utenda wa Nyangobola na Nkulukupa bulikira nkati mwa ino provinsia. Pantengo ule ukarabalwa kupingana pikwi makumatatu pa mabasa anewa makaunu. Ntengo unaojulu kupangiza pa makumasere na piwiri padzana pa basa inei idachitwa ninga kolonga kulechita nkadamo wasubi inasalakana utambaruki wa pifuyo bulikira pa chikawiku inasalakana mabasa aulimi na kumeza munu nzambesu ya. Malmushi Andrade ati kupunyika kwa ndida unoyu pikuchita kunde tangwe ya kote distritu ya Shindi. Miseo mizinchi ndiyo ilamala kusakazika penepe pila kwata kuti iwa kondi kufikisa ngombe ndengo ule udabaleu makamaka pa matiritu kukwana kumi na manai pionsene penepe ndetangu ya kusakazika kwa miseo bulkira matiritu mangasi ankatu ma inu mprovincia.
17: Un animal saudave.
10: Chinyama cha ungumi wadidi ndichire chinyama cha kutisa kwa nisikutambira Nyakalembalemba. Na ipyo ife tukulikira makamaka pakatu Mombasa ninganewa kuti pinyama pinati kutambaruki makamaka tingalinana kutikali tikakumanika na pinyama maku mawiri mkuchano mnambwa ichipodu kuzakana pinyama maku matatu na tangu ya kumanika na ungumi wadidi. Masasi na penepi chikawiku chinasaka na utambaruki wa pifuyo ndi walikufunza makamaka nzeru. Tuwela kuti akwanisi kufika mbalo matiritu ya Shindi makamaka nsiku zinadza pakati pakufuna kuchita mabasa anewa kuchita Nyakalembalemba kulipinyama penepi mkati matiritu inere. Mabasa anewa atoma pandanda ya koni mbwenye afika kumapetu pandanda idamala ya maluwa.
17: Agora vai se estudar um meio termo.
10: Tinaipa tinati kwa nisi kufunza ife makamaka njira tangu ya mabasa anangu nafuna koneka kusogolo kwa ndima bulikira mbali matitiri tuneli ya Shindi. Kodi pinafunika ninchu makamaka kodi ndi motokala penu midududu. Ife tinati kwa nisi kufunza penepi kusogolo kwa ndima tuwela kuti mabasa kwa nisi kufika mbali matitiri tuneli. Nanganana basi distritu tu ya Shindi ndi distritu bozi na gumanika pakati pa Goa penu pa Nyanza. Popisa nensa makamaka kufika pakati pa Tsindi ya Luwane inere. Nanganana basi distritu tu ya Shindi. Nkabinao shitima ile ya mazi ya kwa mbusa miotokala, penu miotokala ene nkatu matitritu nere nkabinayo apo pia nensa, distritu ya Shindi mulonge fipini gumanika na motokalo bosi wakutuka atenda basi ene
17: unikalo kutala e ambulansia
10: ikarifala ya Malmushi Andrade nkadamu wasubi na sarakano tambaruki wa pifuyo bulkira pa chikawiku, sina sarakana mabasa ulimi na kumeza munu nzambesi ya kubulkira Kelly Mane Antonio Domingos.
2: Basi, tiri kufika mapetu na azumpangwa zaatu kubulikira mondo muno studio Radio Mosambiki zapakati paziku. Mwenyipati zaatu kuoneka na mpimasa tukwiriziri ponto misolo ya mpangwa. Talonga liru kuti, alikuchemereswa antu tikulonga akali distritu ya Bos muno mprovinsi Sofala kwera kuti akwanisi kubulikira pakwecha na nzero za kuchita basa ya kubeza nduli mikansu ya kukakamuzika kwa mataka. Mwichimamutu maziku. Alemanya na Angasi anangu alikuchita basa ya kusunganiza chuma chikukwana piku makumawiri pia dollar tuwera kuchita basa ya kubeza nduli kukaka muzika kwa mataka kubulikira provincia ya Zambezia. babasa na sarkana ndeka muno nziko ya Mosambiki nchinda nchitatu chino kazikana pansi pano pabera twera kuti mabasa akututa anthu apa ulendo akwanisa kuchitwa bukira pano pabera mpaka tete kilimane nampula pemba na nakala chiungano chinasugulira misoka ya pale na matswaka muno sofala makabaka pano pabera kirogonga kuti mpyamaso kukazikana pansi kuyisana matondo pakaoneka wipi twera kusaka njira ya ufulike ng'ombe makuma wiri na zishano kubulikira provincia ya Zambezia ndizene zidapitiswa mabasa anyanchomba nchomba twera kutimana na ntenda zinapuruza ng'ombe kubulikira provincia ya Zambezia alokwangana Pereira Tomé na Antônio na Domingos Anticena Comitini. Sala no meio.
3: Mhangwa zapakate padziko.
4: Utabaruko mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
5: Mabasawa, musava kubulikira inkati mwa maprovincia Atete, Sofala na Zambezia. Malungero Anticena.

mbambaku chacha ineinsiku kumina zitatu ntanda ibozibozi chaka cheneki. Ibozi mpimba ikarafungwa kugopesa kupita kwa mbumba mwalo mwa nzinda. Masocha na apolisha a RDA tirikulonga ku Alemanya afunga miseu yonsene twera mitokala na pinango pyombo pinafamba museu pikondi kuchita ulendo. Apa pafungwa pontho mpambano pa nsinzo wa makilometro akukwanyira maku matanthatu na matanthatu tobo mapindi mashanu aulapi akanafungwa na unyolo mbapa chimikwa pigo mazana matatu na piwiri pikagugumira ulendo. Pakusia kundi ya PNP, linga inei ikagumanika ya kupatiswa na mitambo ya magesi pikapangisa ngozi kuli mwingi anambwa pasogoro ponto na pinango pikagugumira mbuto za ufambi. Kumangwa kwa inei fence ya Berlin kwa chitisa kuti antu maku masere alowe anango zana kumina mbozi apekeke anangwache pikwi na pikwi ya mbumba akadafungirwa mbachimwa kubuluka mbuto ibozibozi. Linga penal fence ya dziko ya Berlin ikali na maganizo akupangisa kugawika kwa dziko ya Alemanya pampindi za kukwanyira ziwiri tirikulonga kundi ya Republika Federali ya Alemanya na Republika Demokratika Alema inatulwa na RDA. Pakusia kundi ya kugwandwa kwa nzinda wa Berlin pampindi ziwiri, linga ibozibozi ikaonesa kundi nangwache kugwandwa kwa dziko pa kundi za kukwanyira ziwiri mwaipyo Republika Federali ya Alemanya pakachita kundi ya maziko a utukuko akasugolerwa na Estados Unidos ya Amerika kundi na ngwache pakagumanika Republika Demokratika Alema pakachita kundi maziko akapezerwa na ndale ya Union Sovietika. Mwenemo utongi wa Alemanya kumabulukiro wasikimiza kuti fenzi nei ikamangwa kugopesa kupita kwa anyamalu mbakala aziku ibozibozi kumkwiriro. Penu inei linga ikadamangwa twera kukugumira anyamalo akatusa kuchita uipi mbabulukira kudambo kwa dziko parafikireo kulemba maganizo akapangisa kuti nkabe muntu anafuna gwanda ineri mbuto palamangwa linga ya Berlin.

pamfendo ya kutoma pachaka chiku maza na mafemba maku maseri na pifemba patomeka uviavia wa kutawa kwa andu aziku ya Republika Demokratika ya Alemanya mbapita anango maziko ninga Czechoslovakia na Hungria pa unole nzizi pakali nkabe mundu akakhala na maganizo akupangisa kuti fenzi nere bidafikira kupangiswa chaka cheneki mwenemo atongi a RDA akalazindikira nkabe kuti makaliro andale akalapinduka pa utongi wa Glasnost pontu na perestroika ya Mikhail Gorbachev linga isafunika ibodolwe anewa malongero achitisa kuti pagumanike manensekero pakubuluswa pa matongero kwa Enrique Oneka pirachitisa kuti azinchi anthu akhale kuzuzumika kakamwe kupangiswa kwa inei linga penal fence ya Berlin ndiko kudatomwa masikati ya nsiku zifemba ntanda ya pumbuli chaka chiku maza na mafemba maku maseri na pifemba pyenepi pyaoneka pa matomero akulonga kudachitwa na mulembe wa nkulu kakamwe kuli akwati ya mpangwa akusiyanasiyana unayo ndi Sha Bovisky malongero adapangiswa pakwecha pa televizao tatonga kupangisa ntemo utswa unafunikira kuti onseni andu wa RDA abuluke nkati mwa dziko mbapita pa mpambano idachimikwa na utongi pidalongwa pa unoli nzizi pa maguma na akwati ya mpangwa pichitisa kuti azinchi anthu akhale kuzuzumika mkati mwa maziko onsene apansi bulikira pa bambaku chacha ineri nsiku azinchi anthu achita ulendo mpaka mpambano ibozibozi pa msumana nangwachi unoli linga ukagumanika mbubodolwa kusokolo kwa ndima mpumba yafikira kupangisa pwandu kakamwe thangwi timize pakatomwa kumangwa nyumba zakusiyanasiyana mpimba zibozibozi pontu na miseu ya njanje ntongi wa kutoma wa kale tirikulonga ministru wa kutoma wa RDA Hans Modrow alonga pa unoli nzizi kuti pirachitika pa mbutu inei pinati pitongwe pa linga ya Berlin chonsene twera kusaka kudziwa kuti linga inei yamangwa pakufuna kuganira ulidi wa mbumba tayo ndi linga idamangwa twera kondesa kupita kwa andu pa mbuto inei pyenepi pyachitisa kuti anthu anango akuwazike mwakuti bwerani musaone.

0: pansi kunatikumbusa pya masiko apansi talonga lero thangwe yakumangwa kwa linga ya Berlin nsiku 13 nthanda ya malimwe chaka chiku chibozi maza na mafemba mak matantato na chibozi tsamba inei yathambaruswa na Salimu Tepa kumichini na Jamie Alferish.
1: Nsiku inatukumbusa pya maziko apansi.
2: Gasitive kuimba kwa Domingos Oliveira.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi piawa kasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funachedzi na imwe. Apangena na piana face kunja ko. Awa lukuza wa vesere.